اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 20 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 11 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب و وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، ترامپ خواستار پرداخت غرامت سوی ایران در هر گونه توافق صلح است. سازمان ملل متحد میگوید که تجاوز نظامی اسرائیل همچنان فلسطینیان در غزه را در معرض خطر قرار می‌دهد. در حملات هوایی روسیه به کیف، 5 نفر در زاپوریژیا کشته شدند. در پی زمین لرزه 7.4 ریشتری که کولومبیا و کشورهای همسایه را لرزاند، 10 نفر جان خود را از دست دادند. و خبر آخرین که پارلمان ترکیه در چارچوب طرح ترکیه عاری از تروریسم، قانون همبستگی ملی را تصویب کرد. تفصیل اخبار: ترامپ خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران در هر گونه توافق صلح است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران به عنوان بخشی از هر گونه توافق صلح در آینده است. درخواستی که با تلاش‌های متوقف شده برای پایان دادن به درگیری

مطالبه جدید اضافه می کند. ترامپ گفت که ایران باید نسبت خساراتی که در جریان درگیری نظامی 5 ماه وارد شده است غرامت بپردازد. او همچنین گفت که آمریکا از ایران خواهد

0: آن حق معاون سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران گفت سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که حملات نظامی در سراسر غزه همچنان فلسطینیان را در معرض خطر قرار داده و نیازهای بشردوستانه را افزایش می‌دهد. حق افزود که شرکای حوزه امنیت و امنی از روز جمعه تا کنون موارد متعدد از این گونه حوادث را ثبت کردند که در برخی از آنها غیر نظامیان نیز جان خود را از دست دادند. در حملات هوایی روسیه به کیف 5 نفر در زاپوروژیا کشته شدند. در کیف پایتخت اوکراین اندک پس از نیمه شب به وقت محلی پس از آن که مقام‌ها درباره نزدیک شدن موشک‌ها هشدار دادند، صدای چندین انفجار شنیده شد. در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین نیز در پی حمله روسیه 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. والی منطقه گفت که شمار کشته‌ها و زخمی‌ها پس از این حمله همچنان در حال افزایش است. در پی زمین لرزه 7.4 ریشتری که کولومبیا و کشورهای همسایه را لرزاند، ده ها نفر جان خود را از دست دادند. مقام ها و شاهدان عینی گفتند که در پی زمین لرزه قدرتمندی که کولومبیا را لرزاند، دست کم 69 نفر جان خود را از دست دادند و شماره بیشتری نیز زیر آوار ساختمان ها گرفتار ماندند. این زمین لرزه در چندین شهر و ساختمان ها آسیب وارد کرد یا موجب فرو ریختن آنها شد و ساکنان را به خیابان‌ها کشاند. این زمین لرزه علاوه بر کولومبیا در کشورهای همسایه اکوادور، پاناما و ونزوئلا نیز احساس شد. مقام‌ها اعلام کردند که در کوتاه مدت خطر وقوع سونامی وجود ندارد. پارلمان ترکیه در چارچوب طرح ترکیه عاری از تروریسم قانون همبستگی ملی را تصویب کرد. پارلمان ترکیه روز دوشنبه طرح قانون همبستگی ملی را که گام قانونی مهم در چارچوب ابتکار دولت برای ترکیه عاری از تروریسم به شمار می رود، با 468 رأی موافق، 88 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع تصویب کرد. این قانون در صورت که مقام های زیرساخت تایید کنند که سازمان تروریستی پیکاکا کاجیکا گروه‌های وابسته به آن فعالیت‌های مسلحانه خود را متوقف کرده و سلاح‌های خود را تحویل دادن، رویه‌های مربوط به تعلیق تحقیقات، تعقیب‌های قضایی، محکومیت‌ها و سایر اقدامات قانونی مرتبط را تعیین می‌کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: د ترکیه غ رادیو ده.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
17: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Ovası Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hini idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.

آیا چند تومار قدیمی که در یک غار فراموش شده اند می توانند تاریخ بشر را تغییر دهند؟ بیایید پرسش را این گونه مطرح کنیم شنوندگان عزیز. آیا گاه برای آشکار کردن رازی که قرنها پنهان مانده تنها یک تکه سنگ کافی است؟ گنجینه های وجود دارند که نه صندوق های طلایی می توانند از آنها محافظت کنند و نه دیوارهای ضخیم کاخ ها. آنها در سکوت های عمیقی که حتی زمان نیز فراموششان کرده است تنها منتظر روزی می مانند که کشف شوند. امروز مسیرمان را از بادهای شور مدیترانه برمیگردانیم و به پایین ترین نقطه جهان به قلب صحرا می رویم. به صخره های با شکوه قمران درست در کنار بحر مرده. تقویم ها سال 1947 میلادی را نشان می دهند. روز در گرمای سوزان صحرا، روزی که خورشید گوی صخره ها را ذوب می کند و زمان در آن کند شده است. یک چوپان جوان بادیه‌نشین فلسطینی از قبیله تعمیره به نام محمد احمد از گله جدا می شود و در پی بزی می رود که در میان صخره ها گم شده است. از تپه ها بالا می رود و دره ها نگاه می کند، اما اثری از باز نیست. ناگهان در میانه یک شیب تند دهانه باریک و سیاه از یک غار را می بیند. با خود فکر می کند شاید باز به داخل آن پناه برده باشد. سنگ کوچک را به سمت تاریکی پرتاب می کند. صدایی که از دل تاریکی بلند می شود یکی از آن پژواک های معمولی و آشنای صحرا نیست. صدای شکستن یک ظرف سفالی یک کوزه گلی است. در همان لحظه در تاریکی آن غار باریک تنها یک کوزه گلی نشکست، بلکه در یکی از بزرگترین رازهای تاریخ بشر و یکی از مهمترین کشفیات باستانشناسی گشوده شد. محمد جوان هراسان وارد غار می شود و کوزه های گلی را می بیند که مانند قفسه های چنگ زده در کنار یکدیگر قرار گرفتند. درون آنها نه طلا بود و نه الماس، بلکه تومارهای کهن قرار داشت که با تکه پیچیده شده و با دقت شگفت انگیز بر روی پوست آهو نوشته شده بودند. در ابتدا ارزش این تومارها درک نشد و حتی برخی از آنها در بازار عتیقه تنها به چند دلار خرید و فروش شدند. اما هنگامی که حروف باستانی نوشته شده بر این پوست ها به جهان معرفی شد، دنیای علم و تاریخ گویی از جای خود تکان خورد. آن غار نخست تنها آغاز ماجرا بود. پس از آن روز 11 غار دیگر نیز در دل صحرا کشف شد. و می دانید از تاریکی این غارها چی چیزی بیرون آمد؟ حدود 900 نسخه خطی و 10,000 قطعه کوچک. این متون که به زبانهای عبرانی، آرامی و یونانی نوشته شده بودند، حدود 2,000 سال در هوای خشک صحرا، درون کوزه های سفالی بدون پوسیدن و فرسوده شدن تا روزگار ما باقی مانده بودند. اما درون این تومارها چی بود؟ چرا کشف آنها چنین هیاهوی بپا کرد؟ در میان آنها قدیمی‌ترین نسخه های شناخته شده از متون مقدس، از جمله کتاب اشعیا، مزامیر و سخنان پیامبران وجود داشت. اما فقط متون دینی نبودند، تقویم ها، دعاها، قوانین اجتماعی و شیوه زندگی

روزمره مردمی که این متون رو نوشته بودند نیز در میان این صفحات ثبت شده بود. یعنی زندگی 2000 سال پیش با تمام جزئیات و طراوت خود در آن غار منجمد شده بود. اما این مردم چه کسانی بودند؟ این گروه مرموز که خود را جامعه قمران می نامیدند و تاریخ نگاران آنان را ایسینی ها می خوانند، چرا همه چیز را رها کرده و چنین زندگی منزوی را در قلب صحرا انتخاب کرده بودند؟ آنها مردمی بودند که از فساد سیاسی و مذهبی بیت المقدس در آن دوران گریخته بودند و خود را به طور کامل وقف عبادت، پالایش معنوی و تکثیر متون مقدس کرده بودند. تمام روز خستگی ناپذیر و بیوقفه می نوشتند. قسم یاد می کنم هنگامی که تقویم ها سال 68 میلادی را نشان می دادند، سایه بیرحم اردوی روم بر سراسر منطقه افتاد. هنگامی که این جامعه تهدید مرگبار و قریب الوقوع روم را احساس کرد، خواست چیزی را که بیش از جان خود دوست می داشت حفظ کند، واژه ها، باورها و حافظش. آنها پول و دارایی خود را پنهان نکردند، بلکه روح خود یعنی تومارهایشان را درون کوزه های سفالی قرار دادند و به غارها پنهان کردند. خودشان در صفحات غبار گرفته تاریخ ناپدید شدند، اما حافظه‌ای که پنهان کرده بودند در دل خاک فلسطین به زندگی ادامه داد. شنوندگان عزیز، ماجرای باستانشناسی در غارهای قمران هنوز به پایان نرسیده است. امروز نیز در آزمایشگاه ها کار گسترده ادامه دارد. دانشمندان با آزمایش کاربن 14 قدامت پست نوشته ها را اندازه گیری می کنند و متخصصان دیرینه شناسی خط با بررسی سبک نوشتار تاریخی آنها را تعیین می کنند. حتی آن قطعات کوچکی که آنقدر در اثر گذر زمان تیره و فرسوده شده اند که با چشم غیر مسلح قابل خواندن نیستند، با استفاده از فناوری تصویربرداری چند طیفی و الگوریتم های هوش مصنوعی یکی یکی خوانده و رمزگشایی می شوند. در دنیای دیجیتال گوی یک پازل عظیم تاریخی در حال تکمیل شدن است. اما چرا این کشف مهم است؟ زیرا این پست نوشته ها تاریخ باورها و ادیان، تحول زبان و خط و شیوه های نگهداری و حفاظت در جهان باستان را به صورت مستقیم و دست اول برای ما روایت می کنند. آنها شکاف 2000 ساله میان گذشته و امروز را با یک لمس پر می کنند. اما درست در همین نقطه، نکته بسیار مهم و حیاتی وجود دارد که در جهان امروز نباید از نظر دور بماند. شنوندگان عزیز، امروزه تبلیغات رسمی اسرائیل تلاش میکند چون این کشفیات باستانشناختی کهن را به صورت حساب شده وارد عرصه سیاست مدرن کند. آنها با برجسته کردن این تومارهای باستانی و دنبال مشروعیت بخشیدن به اشغال و موجودیت سیاسی معاصر خود با این استدلال هستند که ببینید ما هزاران سال است که اینجا بوده ایم. اما واقعیت بسیار متفاوت است. متون کشف شده در قمران ابزار برای ادعاهای سیاسی مدرن نیستند. آنها میراث جهانی از فرهنگ، نوشتار و انسانیتند که مردم منزوی شده در این سرزمین ها هزاران سال پیش از خود بر جای گذاشتند. هر حرفی که از دل این سرزمین بیرون آمده برای آن نیست که سنگ بر دیوارهای اشغالگری گذاشته شود، بلکه گواهی است بر این که جغرافیای فلسطین تا چه اندازه ریشه‌دار، چند فرهنگی و از دیرباز مهد تمدن بوده است. باستانشناسی وجود دارد
تا ژرفای این سرزمین ها را در بستر زمان خودشان درک کنیم.

0: نه اینکه گذشته را به ابزار برای سیاست اشغالگرانه امروز تبدیل کنیم. انسان گاه ارزشمندترین گنج خود را نه در صندوق‌های طلا بلکه در غارهای خاموش پنهان می کند، زیرا برخی گنجینه ها تنها برای خوانده شدن نوشته نشدند، بلکه برای آن نوشته شدند که روز دوباره کشف شوند و راه را به انسانیت نشان دهند. برخی شهرها با سنگهایشان به یاد آورده می شوند، شنوندگان عزیز، برخی با دیوارهایشان. اما برخی تمدن ها با واژه هایی که از خود به جای گذاشتند جاودانه می شوند. تومرهایی که در غارهای قمران پنهان شده بودند به ما گفتند که انسان گاه گذشته خود را به خاک می سپارد و به آن امانت می دهد. اما در زیر خاک سرزمین فلسطین تنها واژه های پنهان نیستند، شهرهای لایه لایه، خیابان های باستانی و تونل های فراموش شدن نیز در آنجا وجود دارند. تمدن‌هایی که قرن‌ها بر روی یکدیگر ساخته شدند نیز در سکوت منتظر ما هستند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترامپ خواستار پرداخت غرامت از سوی ایران در هر گونه توافق صلح است. سازمان ملل متحد می‌گوید که تجاوز نظامی اسرائیل همچنان فلسطینیان در غزه را در معرض خطر قرار می‌دهد. در حملات هوایی روسیه به کیف، 5 نفر در زاپوروژیا کشته شدند. در پی زمین لرزه 7.4 ریشتری که کولومبیا و کشورهای همسایه را لرزاند، ده ها نفر جان خود را از دست دادند.

و خبر آخرین که پارلمان ترکیه در چارچوب طرح ترکیه عاری از تروریسم قانون همبستگی ملی را تصویب کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه 12 ماه آگوست 2026 برابر است با 21 مرداد 1405. دوستان عزیز، بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس د 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی های جولان اشغالی را محکوم کرد. ایران برای بازگشایی تنگه هرمز شروطی تعیین کرد. دادگاه سوریه بشار اسد را غیابی به اعدام محکوم کرد. مجلس لبنان لغو مجازات اعدام در این کشور را تصویب کرد و ترامپ اعلام کرد امریکا می تواند فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد یا ضربه سختی وارد کند. مشروع خبرها. ترکیه اظهارات کولومبیا در حمایت از مشروعیت بخشی به اشغال بلندی های جولان توسط اسرائیل را به شدت محکوم کرد و آن را نقض جدی قوانین بین المللی دانست. وزارت امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه این منطقه بخش جدایی ناپذیر سوریه است به قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل متحد استناد کرد. آنکارا از جامعه بین المللی خواست در برابر اشغالگری اسرائیل اقدام کند و بار دیگر حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اعلام کرد. به گفته یکی از نمایندگان ارشد مجلس ایران، پارلمان این کشور در حال تدوین طرحی است که بر اساس آن ورود کشتی‌های نظامی و تجاری متعلق به کشورهایی که تهران آنها را دشمن می‌داند بدون اجازه ایران به خلیج ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد این طرح یکی از مهمترین و پیشرفته‌ترین قوانین کشور از زمان ملی شدن صنعت نفت ایران خواهد بود. عزیزی گفت بر اساس این طرح کشتی‌های نظامی و تجاری متعلق به کشورهای دشمن بدون موافقت ایران اجازه ورود به خلیج را نخواهند داشت. ایران اعلام کرد تا زمانی که امریکا جنگ علیه این کشور و متحدان منطقه‌ای تهران را پایان ندهد و منابع مالی مسدود شده ایران را آزاد نکند، تنگه هرمز بسته باقی خواهد ماند. محسن رضایی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران این شروط را در دیدار با سفیر چین مطرح کرد. در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت به تهران اعتماد ندارد و مدعی شد واشنگتن بر این آبراه راهبردی کنترل کامل دارد. به گزارش خبرگزاری سنا، دادگاهی در دمشق بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه و برادرش ماهر اسد را پس از محکومیت به جنایت علیه بشریت و دیگر جرایم به صورت غیابی به اعدام محکوم کرد. عاطف نجیب رئیس پیشین امنیتی درعا و شش متهم دیگر نیز به اعدام محکوم شدند. دادگاه بشار اسد را به اتهام قتل، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده مسئول دانست. مجلس لبنان طرح قانونی لغو کامل مجازات اعدام در این کشور را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان NNE، مجلس طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام لغو و مجازات حبس ابد جایگزین آن خواهد شد. عادل نصار وزیر دادگستری لبنان تصویب این قانون در مجلس را گامی تاریخی توصیف کرد و تاکید کرد لغو مجازات اعدام به معنای مدارا با جرم و جنایت نخواهد بود. آخرین مورد اجرای حکم اعدام در لبنان به سال 2004 در دوران ریاست جمهوری

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد توافق مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان یک شراکت دفاعی بلند مدت است که همکاری میان سه کشور را تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک سلمان روز سه‌شنبه در نشست هیئت دولت در جده گفت این توافق تلاش‌ها برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و حفظ امنیت و ثبات را تقویت خواهد کرد. پادشاه عربستان همچنین گفت نشست سه‌جانبه‌ای که به امضای این توافق منجر شد، بار دیگر بر روابط تاریخی و ریشه‌دار میان سه کشور و تعهد مشترک آنها به تقویت پیوندهای برادری و پیگیری منافع راهبردی مشترک تاکید کرد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان روز جمعه 7 آگوست در جریان نشست سه‌جانبه‌ای در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کرده بودند. شبکه تلویزیونی از جمهوری یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته و در پی این حمله سه نفر از خدمه آن کشته شدند. بر اساس اطلاعات اولیه منتشر شده از سوی این شبکه، دو تبعه پاکستان و یک شهروند اندونزی در میان کشته شدگان هستند. از جمهوری نام کشتی هدف قرار گرفته یا مالک آن را اعلام نکرده است. حوثی‌ها

شبه جزیره عربستان نسبت به تنگه هرمز قرار دارد. ونزوئلا و اسرائیل 17 سال پس از آنکه کاراکاس در پی جنگ غزه در سال 2008 و 2009 روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را قطع کرد، بر سر اثرگیری روابط کنسولی توافق کردند. این توافق پس از دیدارهای اخیر وزیران امور خارجه دو کشور حاصل شد و سازوکاری برای ارائه خدمات کنسولی ایجاد خواهد کرد. این اقدام چند ماه پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو رهبر پیشین ونزوئلا در جریان یک عملیات نظامی امریکا و آغاز به کار دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور صورت گرفت. بر اساس گزارش مرکز مطالعات سازمان یافته نفرت، پس از پیروزی عبدالسید نامزد دموکرات انتخابات سنای ایالت میشیگان، انتشار مطالب ضد اسلامی در شبکه‌های اجتماعی با هدف قرار دادن او تقریباً 20 برابر افزایش یافته است. پژوهشگران در هفته پس از پیروزی او به طور میانگین روزانه 3099 پست اسلام هراسانه ثبت کردند، در حالی که این رقم پیش از انتخابات مقدماتی 155 مورد در روز بود. این نهاد ناظر اعلام کرد بخش عمده این آزارها نه مواضع سیاسی از سید، بلکه هویت مسلمان او را هدف قرار می دهد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طی اظهاراتی تازه گفت ادامه فشار اقتصادی بر ایران یا وارد کردن ضربه‌ای بسیار سخت به این کشور از جمله گزینه‌های مورد بررسی واشنگتن است. ترامپ در یک مصاحبه تلفنی رسانه‌ای که دوشنبه منتشر شد، مقامات ایرانی را مذاکره کنندگانی بسیار زیرک توصیف کرد و گفت به نوعی در حال مذاکره هستیم. او درباره یکی از گزینه‌های پیش روی امریکا گفت واشنگتن می‌تواند وضعیت کنونی را ادامه دهد و منتظر بماند تا شرایط اقتصادی ایران دشوارتر شود. ترامپ مدعی شد ایران از نظر اقتصادی با مشکلات جدی روبروست و به دارایی‌های مسدود شده این کشور اشاره کرد. او گفت امریکا بر بخش قابل توجهی از دارایی‌ها کنترل دارد و در توصیف این وضعیت افزود من بانکدار آنها هستم. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.

امروز میخواییم یه خوراکی خوشمزه رو معرفی کنیم که بی نهایت از اون لذت میبرین. در حالی که در نگاه اول خوشحال میشین، ممکنه بعدش هم پشیمون بشین. همونطوری که میتونین تصور کنین، ما در مورد یک دسر صحبت میکنیم. منوی امروزمون دسر لقما. دسرها نمادی از مبارزه بی پایان درونی افراد با زندگی سالم هست. سوال آیا اونو باید بخورم یا نه همیشه تو ذهنمونه. حتی فکر خوردن چیزی شیرین برای خوشحال کردن ما کافیه. در واقع ما خودمون رو با شیرینی ها دوست میکنیم و اونا رو به عنوان پاداش میبینیم. وقتی محصولات قندی مصرف میکنیم، مغزمون دوپامین آزاد میکنه و احساس بهتری داریم. حتی اگه بدونیم که ناسالمه و باعث افزایش وزن میشه، گاهی اوقات نمیتونیم در برابر این وسوسه شیرین مقاومت کنیم. دسر لقما که در این قسمت معرفی میکنیم، یکی از بهترین نمونه های این وسوسه است. وقتی لقما میخورین، منظورمون رو میفهمین. خب، دسر لقما دقیقاً چیه؟ لقما از گلوله های کوچیک خمیر آغشته به شربت تشکیل شده. اول خمیر آماده میشه. برای این کار آرد سفید، مخمر، آب و نمک کاملا ورز داده میشن. بعد به گلوله هایی به اندازه گردو تقسیم شده

و توی روغن داغ سرخ میشن. بعد از اون در شربت از پیش آماده شده آغشته میشن و بیرون آورده میشن. شربت از شکر و آب تشکیل میشه. لکما که معمولاً به شکل گرده سارای لکماسه نامیده میشه. نوع دیگه هم هست که در وسط اون یه سوراخ وجود داره. این لکما که از نظر ظاهری شبیه مینی دونات هستن به عنوان لکمای ازمیر شناخته میشن و این هم از لکمای شما آماده است. نوش جون. حالا بیایید نگاهی دقیق تر به تاریخچه دسرهای آغشته به شربت و به ویژه لکما بندازیم. ریشه کلمه لکما عربیه. این کلمه از کلمه عربی لقمه گرفته شده و به معنی لقمه و یا یک تکه هست. اولین منبع مکتوب به قرن 13 میلادی برمیگرده و توسط متفکر عرب عبداللطیف البغدادی نوشته شده. بغدادی از این دسر به عنوان لقمه قاضی یاد میکنه. در امپراتوری عثمانی دسرهای آغشته به شربت از قرن 15 به بعد در منابع مکتوب ظاهر شد. لکما یکی از قدیمی ترین نمونه های اون هست. با این حال در اون روزها شکر ساخته شده از نیشکر خیلی گرون بود. بنابراین شکر فقط در کاخها و روی میزهای دربار یافت می شد. وضعیت در امپراتوری عثمانی هم تفاوتی نداشت. عموم مردم فقط می تونستن در مناسبت های خاص مثل تعطیلات، عروسی ها و مراسم ختنه سوران شیرنی بخورن. این وضعیت با دسترسی گسترده به شکر تغییر کرد. لکما که زمانی فقط روی میزهای کاخ یافت میشد، در قرن 19 وارد کتابهای آشپزی شد و به تدریج به یک غذای خیابانی تبدیل شد. افرادی که این دسر رو میفروشن لکماجه نامیده میشن. لکما دسریه که در ترکیه و جهان عرب و همچنین در یونان شناخته شده. با این حال معنای این دسر منحصر به فرد محدود به طعمش نیست. لکما همچنین نماد همبستگی و حمایت اخلاقی هم هست. چطور؟ بیا این توضیح بدم. در مناسبت‌های خاص یک فرد، خانواده یا مؤسسه میتونه لکما درست کنه و در خیابون توزیع کنه. این میتونه گاهی اوقات یک رویداد غم‌انگیز مثل مراسم تشییع جنازه یا سالگرد مرگ یک عزیز باشه یا میتونه یک مناسبت شادی‌آور مثل عروسی یا ختنه سوران باشه. لکما همچنین در برخی از روزهای مذهبی هم توزیع میشه. هدف از اون به اشتراک گذاشتن غم یا شادی و انجام کار نیک و خیریه هست. لکما به آشنایان، دوستان و رهگذران تعارف میشه. به این ترتیب برکت و فراوانی هم طلب میشه. خب نظر شما چیه؟ آیا وقتش نرسیده که به یک لکماجه سر بزنین؟ فروشنده های سنتی لکما معمولاً چرخ دستی های سیار دارن. به خصوص در ماه های تابستون یافتن فروشنده های لقمه در استراحتگاه های تعطیلات رایجه. شما میتونین بخشی از هر اندازه‌ای رو که میخواین انتخاب کنین. معمولاً کوچکترین وعده شامل 10 لکما هست. در صورت تمایل میتونین روی لکما دارچین هم بپاشین. بعد برای خوردن راحت تر چند خلال دندون توی لکما فرو میکنن. حالا میتونین از لکمای خودتون لذت ببرین. راستی یه هشدار کوچیک. اگر لکما رو به تنهایی میخورین 10 عدد کافیه. اما اگه اون رو با یک دوست به اشتراک میذارین اصلا کافی نمیشه. میتونین از این بابت مطمئن باشین. تو سالهای اخیر لکماهای نسل جدید خیلی محبوب شدن. توپهای خمیر سرخ شده ترکی. این مغازه های لکما معمولاً مکان ثابتی دارن و شبیه مغازه های وافل مدرن هستن. توپهای خمیری به روش سنتی تهیه میشه. با این حال بعدش با خامه های مختلف پر میشه و با انواع سس ها پوشونده میشه. در نهایت با چاشنی های رنگارنگ و مواد مختلف تزیین میشن. توصیه میکنیم هر دوتاش هم امتحان کنین. با این حال دسر لکمای اصلی که از گذشته تا به امروز باقی مونده همون دسر سنتیه. حالا وقتش رسیده که کمی بخوریم. درسته؟ نظر شما چیه؟ نوش جونتون. ترکیه سرزمین تمها.

بادکش درمانی، سنتی درمانی با قدمتی 4000 ساله. در سالهای اخیر، افراد بیشتری به روش‌های مختلف برای حفظ و تقویت سلامت خود روی آوردند. در همین راستا، روش‌های طب سنتی و مکمل بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفتند. این شیوه ها که هدف آنها حمایت از روند طبیعی بهبود بدن است، علاوه بر سلامت جسم، به ایجاد تعادل روحی و ارتقای کیفیت زندگی نیز کمک می کنند. طب سنتی و مکمل، طیف گسترده از روش ها از جمله طب سوزنی، زالو درمانی، آروماتراپی یا رایحه درمانی و اوزون تراپی را در بر می گیرد و گاه به عنوان درمان کمکی و گاه برای پیشگیری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از این روش ها بادکش درمانی است، روشی که در سالهای اخیر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. با این حال متخصصان تأکید می کنند که این درمان باید تنها در شرایط استاندارد و توسط افراد دارای صلاحیت انجام شود، زیرا انجام آن در مراکز غیر مجاز و توسط افراد فاقد تخصص می تواند عوارض جدی برای سلامت به همراه داشته باشد. اما بادکش درمانی چگونه انجام می شود؟ برای چه اهدافی به کار می رود و چه کسانی مجاز به انجام آن هستند؟ دانشیار دکتر سلیمان ارسوی، مسئول آموزشی کلینیک پزشکی خانواده بیمارستان عمرانی وابسته به دانشگاه علوم سلامت ترکیه، در گفتگو با مینا یاج چیفتچی، خبرنگار تیارتی هابر، به این پرسش ها پاسخ داده است. با هم در این قسمت از برنامه فراخبر به موضوع بادکش درمانی می‌پردازیم. بادکش درمانی همان حجامت است. بادکش درمانی که در میان مردم با نام حجامت نیز شناخته می‌شود، پیشینه‌ای نزدیک به 4000 سال دارد. دکتر ارسوی با اشاره به رواج گسترده این روش در آناتولی می‌گوید، برای مثال بقراط که او را پدر علم پزشکی می‌دانند و همچنین پزشک نامدار روم باستان جالینوس، در طبابت خود به طور گسترده از بادکش و حجامت استفاده می‌کردند. ابن سینا نیز در کتاب مشهور خود القانون فی الطب توضیحات بسیار مفصلی درباره حجامت و بادکش درمانی ارائه کرده است. در گذشته این روش با استفاده از لیوانهای شیشه‌ای انجام می شد، اما امروزه از کاپهای یک بار مصرف استفاده می شود. دکتر ارسوی درباره نحوه انجام این درمان توضیح می دهد. ابتدا روی پوست خلع ایجاد می کنیم تا پوست به داخل کاپ کشیده شود و برجسته شود. اگر درمان در همین مرحله پایان یابد، با آن بادکش خشک گفته می شود، اما اگر پس از آن با تیغ جراحی برش های بسیار سطحی ایجاد کرده و مقدار اندکی خون خارج کنیم و سپس دوباره خلع اعمال شود، این روش را بادکش تر یا همان حجامت می نامیم. انجام این روش باید در شرایط استاندارد باشد. بادکش درمانی جایگاه مهمی در پزشکی پیشگیرانه دارد، اما انجام آن تنها در مراکز مجاز و توسط افراد متخصص اهمیت بسیار زیادی دارد. دکتر ارسوی در این باره میگوید، این مراکز باید بر اساس مقررات وزارت بهداشت و با دریافت مجوز رسمی از این وزارتخانه فعالیت کنند. در حال حاضر در ترکیه تنها پزشکان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی مجاز به انجام روش‌های طب سنتی و مکمل هستند. البته پزشک بودن نیز به تنهایی کافی نیست و فرد باید دوره‌های آموزشی مربوط به روش‌های طب سنتی و مکمل را در مراکز آموزشی مورد تأیید

ایده وزارت بهداشت گذرانده باشد. وی همچنین هشدار می‌دهد که مراجعه به مراکز غیر مجاز و فاقد شرایط بهداشتی که در اصطلاح به آنها زیرپله‌ای گفته می‌شود می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. او تأکید می‌کند این یک مداخله پزشکی است. رعایت بهداشت اهمیت بسیار زیادی دارد و انجام آن باید حتماً توسط افراد متخصص صورت گیرد. مردم باید تنها به مراکزی مراجعه کنند که دارای مجوز رسمی وزارت بهداشت بوده و پزشک دارای گواهینامه معتبر این درمان را انجام دهد. بادکش درمانی برای چه بیماری های کاربرد دارد؟ بادکش درمانی در درمان چه مشکلاتی مورد استفاده قرار می گیرد؟ دکتر ارسوی در پاسخ می گوید برای مثال این روش درمانی در سردردها، سردردهای مزمن و میگرن واقعا بسیار مؤثر است. زیرا گاهی بیماران با روش های رایج پزشکی نتیجه مطلوبی نمی گیرند. ما در برخی بیماران پس از 3 جلسه و در برخی دیگر پس از 8 تا 10 جلسه درمان دوره ای از بهبودی ایجاد می کنیم که طی آن فرد برای مدت طولانی بدون درد زندگی کرده و کیفیت زندگیش افزایش می یابد. علاوه بر این بادکش درمانی در بهبود دردهای گردن، پشت و کمر نیز بسیار مؤثر است. این روش تنها برای کاهش درد به کار نمی رود بلکه می تواند در درمان برخی بیماری های مزمن نیز نقش کمکی داشته باشد. دکتر ارسوی می افزاید در منابع علمی مطالعاتی درباره تأثیر این روش بر بیماری های قلبی عروقی از جمله فشار خون بالا و چربی خون بالا وجود دارد و ما نیز در مرکز خود چنین نتایجی را مشاهده کردیم. همچنین در بیماران مبتلا به دیابت مشاهده کردیم که اگر بادکش درمانی در کنار درمان دارویی انجام شود می تواند به بهبود تنظیم قند خون کمک کند. در پایان همان گونه که متخصصان نیز تأکید می کنند بادکش درمانی زمانی می تواند به عنوان یک روش مکمل مفید باشد که توسط پزشک متخصص در شرایط کاملا بهداشتی و مطابق با استانداردهای علمی انجام شود. با این حال، مانند هر روش درمانی دیگر، تصمیم گیری آگاهانه و مشورت با پزشک پیش از انجام آن ضروری است. تا دیداری دیگر در برنامه فراخبر، خدا نگهدار.

خلاصه خبرها. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی های جولان اشغالی را محکوم کرد. تعیین شروط جدید از سوی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز. دادگاه سوریه بشار اسد را غیاباً به اعدام محکوم کرد. لغو مجازات اعدام در لبنان و ترامپ اعلام کرد امریکا میتواند فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد یا ضربه سختی وارد کند. شنوندگان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

خلاصه اخبار، ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز شروطی را مطرح کرد. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی‌های جولان اشغال شده را محکوم کرد. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال روابط کنسولی خود را از سر گرفتند. محکمه سوریه بشار الاسد را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. و خبر آخرین که پس از پیروزی السید در انتخابات مقدماتی توهین‌های ضد مسلمانان افزایش یافت. تفصیل اخبار، ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز شروطی را مطرح کرد. ایران اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا جنگ خود علیه ایران و متحدان منطقه تهران را پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند، بسته خواهد ماند. محسن رضایی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران این شروط را در دیدار با سفیر چین مطرح کرد.

در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که به تهران اعتماد ندارد و مدعی شد واشنگتن بر این آبراه راهبردی کنترل کامل دارد. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی‌های جولان اشغال شده را محکوم کرد. ترکیه با محکوم کردن شدید اظهارات کولومبیا در راستای مشروعیت بخشیدن به اشغال بلندی‌های جولان توسط اسرائیل اعلام کرد که این اقدام نقض جدی حقوق بین‌الملل است. وزارت امور خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه این منطقه بخش جدایی ناپذیر سوریه است و قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل متحد استناد کرد. انقره از جامعه بین‌المللی خواست در برابر اشغالگری اسرائیل اقدام کند و بار دیگر حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اعلام کرد. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال روابط کنسولی خود را از سر گرفتند. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال از زمانی که کاراکاس به دلیل جنگ اسرائیل علیه غزه در سالهای 2008-2009 روابط دیپلماتیک خود را قطع کرد، برای اثرگیری روابط کنسولی به توافق رسیدند. این توافق پس از گفتگوهای اخیر میان وزیران امور خارجه دو کشور حاصل شد و سازوکار برای ارائه خدمات کنسولی ایجاد خواهد کرد. این اقدام چند ماه پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا در جریان عملیات نظامی آمریکا و روی کار آمدن دلسی رودریگز به عنوان رئیس جمهور موقت صورت گرفت. محکمه سوریه بشار الاسد را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری سانا، محکمه در دمشق پس از محکوم کردن بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه و برادرش ماهر با اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم دیگر، آنها را غیابی به اعدام محکوم کرد. عاطف نجیب رئیس پیشین امنیت درعا و 6 متهم دیگر نیز به اعدام محکوم شدند. محکمه بشار الاسد را به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده مسئول جرایم از جمله قتل، شکنجه و بازداشت خسرانه دانست. پس از پیروزی السید در انتخابات مقدماتی توهین‌های ضد مسلمانان افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز مطالعات نفرت سازمان یافته، پس از پیروزی عبدالسید در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای مجلس سنای میشیگان، انتشار مطالب ضد مسلمانان در شبکه‌های اجتماعی که او را هدف قرار می‌داد تقریباً 20 برابر افزایش یافت. پژوهشگران در هفته پس از پیروزی او به طور اوسط روزانه 3099 پست اسلام هراسانه ثبت کردند، در حالی که این رقم پیش از انتخابات مقدماتی 155 پست در روز بود. این نهاد ناظر اعلام کرد بخش عمده این حملات نه موازی سیاسی از سعید، بلکه هویت مسلمان او را هدف قرار داده و شامل ادبیات ضد مسلمانان، نظریه های توطئه و حملات شخصی بوده است. ترامپ میگوید که در مورد مذاکرات به ایران اعتماد ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه به مذاکرات با ایران اعتماد ندارد گفت: آخرین کسی که به ایران اعتماد میکند من هستم. آنها همیشه به من دروغ گفتند. ترامپ در بازگشت از ایالت اوهایو به واشنگتن با سوالهای خبرنگاران درباره موضوعات روز پاسخ داد. او ادعا کرد که ایران در طول مذاکرات بارها به آنها دروغ گفته و در این روند به تهران اعتماد نداشته است. ترامپ گفت: من به ایران اعتماد ندارم. چرا طور حرف میزنید انگار من به ایران اعتماد دارم. آخرین کسی که به ایران اعتماد میکند من هستم. آنها همیشه به من دروغ گفتند. ترامپ که مدعی شد تنگه هرمز کاملا تحت کنترل نیروی بحری آمریکا قرار دارد، وی در ادامه چنین اظهار داشت: در حال حاضر بر تنگه هرمز تسلط کامل داریم. کنترل کامل در اختیار ماست. آنجا مربوط به ماست. آنها از من خواستند با تیاره دیگری بروم. از سوی دیگر ترامپ

ادعاها مبنی بر این که پس از اجلاس ناتو در ماه گذشته هنگام ترک ترکیه، استخبارات به خاطر نگرانی های امنیتی از او خواسته تا از تیاره دیگری استفاده کند را تایید کرد. او در پاسخ به یک سوال گفت این کاملا به استخبارات بستگی دارد. من فقط کاری را انجام می دهم که آنها می گویند. بنابراین من از راهنمایی استخبارات و اردو پیروی می کنم. از من خواستند که با تیاره دیگری بروم. آن هم از لحاظ امنیتی گزینه معادل بود. ترامپ که گفت از جاهای مختلف تهدیدهای متعددی می گیرد افزود آنها از من خواستند این کار را بکنم. من هم انجام دادم. هرچی بگویند انجام می دهم. فکر می کنم تهدیدی بود. در این مورد سوال زیاده نکردم. تهدیدهای زیاده دریافت می کنم. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. غذاهای خیابانی.

شنوندگان محترم، در برنامه امروزمان در مورد غذای محبوب ترکی به نام دونر بحث خواهیم کرد. کلمه دونر از کلمه دونمک در ترکی به معنای چرخیدن گرفته شده است. نام این غذا از فعل چرخیدن گرفته شده و به معنای گوشت در حال چرخش روی سیخ است. این غذا نه تنها در ترکیه بلکه در اروپا و حتی در سراسر جهان شهرت پیدا کرده است. آشپزی ترکی همیشه با طعم‌های منحصر به فرد، تاریخ ریشه‌دار و تنوع فراوانش شناخته می شود. با صنعتی شدن و افزایش جمعیت در شهرها نیازها تغییر کرد. مصرف غذا باید سریع‌تر، آسان‌تر و مقرون به صرفه‌تر می شد. این تغییر بر عادت‌های غذایی مردم نیز تأثیر گذاشت. خوراکی‌های خیابانی به تدریج از یک نیاز ساده به یک فرهنگ تبدیل شدند. این غذاهایی که در حالت استاده مصرف می شوند بازتاب از روح زمانه خود هستند. اگر بپرسید غذاهای خیابانی چیست، می توان آن را به طور خلاصه چنین تعریف کرد. غذاهایی که سریع، ساده، قابل مصرف در حال حرکت، مناسب، همه بودجه ها و در عین حال خوش‌طعم هستند. حال به تعریف فنی دونر می پردازیم. دونر در واقع نوع کباب است. بر روش پخت گوشت روی آتش خشک و بدون آب کباب گفته می شود. البته غیر از دونر انواع مختلفی از کباب هم وجود دارد. کباب سیخی، کباب در تنور، کباب دیگی و حتی کباب های پخته شده در دیگ یا ظرف های سفالی. بر اساس این اطلاعات می توان گفت که روش پخت کباب از دوره سلجوقیان در آشپزی عثمانی مورد استفاده بوده است. با اینکه زمان و مکان دقیق پیدایش دونر مشخص نیست، اما تاریخدانان به برخی نشانه‌ها اشاره می کنند. ردپای دونر در منابع مختلف دیده می شود. قدیمی ترین روایت شناخته شده به دهه 1660 میلادی برمی گردد. جهانگرد معروف ترک اولیا چلبی در کتاب سفرنامه هنگام توصیف سفر خود به کریمه از غذای شبیه دونر یاد می کند. در این روایت گوشت ها روی هم چیده شده و به صورت افقی روی آتش پخته می شدند. این روش بسیار شبیه غذای ترکی به نام چاق کباب امروزی است. با گذشت زمان دونر از حالت افقی به حالت عمودی تغییر کرد. محتمل ترین دلیل این تغییر راحت تر و عملی تر بودن روش عمودی در زندگی شهری بوده است. در پاسخ به پرسشی که بنیانگذار دونر کیست، نمیتوان جواب قطعی داد. مانند بسیاری از غذاها، دونر نیز نتیجه سالها تعامل فرهنگی و آشپزی در مناطق مختلف

0: هدف است. برخی منابع منشأ دونر را به سال 1867 میلادی در شهر بورسا و خانواده اسکندراغلو نسبت می دهند. برخی دیگر نیز آن را به حمید استا از شهر قسطمانو در همان دوره مرتبط می دانند. با این حال قدیمی ترین سند تصویری موجود توسط عکاس انگلیسی جیمز رابرتسون در سال 1855 در استانبول ثبت شده است. در این عکس سیاه و سفید یک دونرچی در کنار غرفه چوبی و گوشت در حال چرخش روی آتش زغال دیده می شود. این تصویر نشان می دهد که دونر در سال 1855 در استانبول غذای شناخته شده بوده است. همچنین در مناطق مختلف آناتولی به صورت مستقل از هم دونر از حالت افقی به عمودی تغییر یافته و به مشتریان ارائه می شده است. امروز دونر در هر شهر بسته به ذائقه محلی تفاوت‌های دارد، اما یکی از محبوب‌ترین غذاهای خیابانی ترکیه به شمار می‌رود. دلیل اصلی محبوبیت آن هم سیرکننده بودن و هم ارزش غذایی بالای آن است. دونر امروز در سراسر جهان شناخته شده است، اما در اروپا و کشورهای دیگر با نام‌های مختلف نیز شناخته می‌شود. گسترش آن به اروپا به ویژه از دهه 1970 و از طریق آلمان آغاز شد. در سال 1961 قادر نعمان از ولایت مالاتیای ترکیه که به برلین مهاجرت کرده بود به عنوان پدر دونر در آلمان شناخته می شود. گفته می شود او اولین دونر ساندویچی را در سال 1972 فروخته است. در همان سالها در شهرهای مختلف آلمان بدون ارتباط مستقیم با هم فروش دونر آغاز شد. حال به جذابترین بخش می رسیم. ویژگی های یک دونر خوب در ترکیه چیست؟ اول تر از همه کیفیت گوشت بسیار مهم است. معمولاً دونر با گوشت گاو یا مرغ تهیه می شود. دونر گوشت یا فقط از گوشت گاو است یا ترکیبی از گوشت گوسفند و گاو. برخی انواع نیز از گوشت چرخ کرده تهیه می شود. اگر وقت کمی دارید و غذای سری می خواهید، دونر داخل نان یا لواش گزینه مناسبی است. همچنین می توانید آن را روی برنج یا روی نان هم نوش جان کنید. برای کسانی که دونر روی نان را انتخاب می کنند، توصیه می شود با سس رب، مسکه خوشبو و ماست نوش جان گردد. در ترکیه دونر نانی یا ساندویچی معمولاً بدون سس نوش جان می شود، برخلاف نمونه های اروپایی. در حالی که مزه گوشت در اولویت قرار دارد، می شود در پهلوی دونر از بادنجان رومی، پیاز، دوغ و بادرنگ نیز استفاده کرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: غذاهای خیابانی.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه‌ای از اخبار امروز. ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز شروط را مطرح کرد. ترکیه موضع کولومبیا درباره بلندی‌های جولان اشغال شده را محکوم کرد. ونزوئلا و اسرائیل پس از 17 سال روابط کنسولی خود را از سر گرفتند. محکمه سوریه بشار الاسد را به شکل غیابی به اعدام محکوم کرد. و خبر آخرین که پس از پیروزی السید در انتخابات مقدماتی توهین‌های ضد مسلمانان افزایش یافت. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.